0: A tež wy njemili dźensniši rěčny kućik skomdźić abo zapasć nětko dźesaču minčinou do napoštěsćich.
1: Rěčny kućik serbskim rozhlasom.
0: Z doktor Anjo Pohančuj.
2: Nichtu nikomu njesłuša. Tole neche moja wotmowa na šeleke twerdźenja nastupajo specifiske kuncoki za svójbne mjeno žonu. Tyž menuje so holca abo njewudata žona Hanka Šočic, ryka to, zo wona pokadža ze svójby Šočic. Jeje nan menuje so Jan Šota, jeje mačpak Marija Šočina. We wěstych kontekstach užiwamy mjenovu formu Šočic tež w zwisku z muskej osobu, a to pola hulcu, potom pak z tej svójbne meno na prýni miestnje. Na przykład, dźensa je Šočic beno pola nas na wopyče był. Tež Marija Šočina abo Jadwiga Kraucowa svojimaj manželskimaj nesłušatej. Menowa forma zúraznja jenož, zo je Marija manželska wěstoho Šote a Jadwiga manželska wěstoho Krauca. Ale samo tu w obkiczbujemy zajszłych letach zminu. Tež njewudate žony móža svoj kuncoku ec, respektivne ic, wotpołožić, a miesto toho kuncoku udate je žony přiuzać. Dalše koncelacije bych móža naličić. Potakim, menowe formy kajš Šočic, Šočina, Kraucec abo Kraucova zúrazneja dženca zvěstosću jenož, zo je nošarka mjena žona. Tole je po mojim měnjenju něšto junkrotne. Ja w osobince svoje serbske svójbne meno samozrozumliwje nošu a njebych je dobrowólnje wotpołožiła.
0: To bije dźensniši rěčny kućik w swójbnych mjenach žonu wot dr. Anje Bončuje.

0: A nětko je čas za policiju.
1: Policija z G.
2: W lesu pola Lubusza su nieznači maszynu za puszczenie sztomu nimale rozebrali. Namocnie su so do kabiny zadobili, a tam drogą techniku wutwarili, zvonka su w obswietlenie odśrubowali, wiacere baterie su fuk, a też brendu, niemsce to zegeblad, su sobu zali. Hodna ta rubizne 750 euro, a przydatnie na dziewachu 6000 euro wiecnie szkode. Na A4 blisko Borchowa je so punžilo popolnju njezbožo stavo, nakvanda auto dutnje so Honda, peča 20-letnoho. Vodža EKV-a pak so zmistna njezboža celi jednore zmine, zranil so nichtu neje škoda, 500 euro, to je snadne, ale policija prosi v opomoc, štujše tam nešto vidal, so nech přizivi. Blisko Borchowa punžilo popolnju njezbožo. Spěšnosć su punželu popolnju na B6 90 měrili a to na Cepelinovej droze v Budešinje. Tam směš poustajeć, 54 vodžerjov je přes spěšnje. Zlota medalja, že na Citrönky še tam ze 77 kmh podroze smalju, typk ve Flensbrogu a 115 euro pokuty za to sida a ve Kamencu. Tam su 14 letno lepili, jako chceše ve vopkoče draste za 50 euro pokranč. A to z molom nebešo, što iš je mody Nemc pokradnu. Zastojnice namakachu polanio pokradnjene šmoratko, cuzu, kreditnu kartu, koleso tebe te kradnene a tež jaka kišenosu.

0: A kak će tu pola nas dale nosowi z pokiwami. Dźensa wočakuje w Różinče niedźe 1600 dźěći, gdyż putnikuje ze wšich kónčinow Drježdansko-Mišnjanskeho biskopstwa do Róžanta. Dopódnja cibilke najednač wotmije so zhromadne kemše z biskopom Timo Iversom, kiž smija tiž serbske elementy, a kemše wobrubja skupina Patchwork a zhromadne dźěćacy kurci štvrć najednač so po takim kemše za dźěćinu z cywoho biskopstwa njedźiwajče so tuž jeli widźiće dźensa vo sebje wele busow w kónčinje kurboku kloštorskeje wody. Dźensa sće přeprošeni na volibulowy trening k pospytanju. Žony Viktorie Worklecy decedźa mjenujcy do nowej sezony startować a trening na probu. Tun započnje so dźensa wječor 6 we Worklečanskej sportuni. Gmejnska rada Pančice Kuko zmije svoje přichodne posedźenje juce, a to wječor 7 we wjace zamjeruje rumnosći Kašecach. A Pančicach kukuje tež na dom skrótka wostanjemy za dźensniše wječorne zarjadowanje kultura a kulinarika w kloštre Pančicach kukuje žane kartki wjac nimaja. O tym informuje křesťansko-socialny kubłanski skutk. Tuž so za was njebudanje si tam dźensa wječor dojeć, wječornu kasu mjenujcy nie zmija. A kočebusu wotmija so pjatk. Wiki zatrebane narodne drasty popodniu miesciach a pieczych kočebuskim serbskim muzeju.
1: Znaju hojčku, ki se smije, cywu noca, cywu dzień, pasmiek na jej hubce je.

Sada menšeno, pona po vosemich je, a ja vosabinstu šako drbje přiznač, zade šladam do sakskich nuji, no, da ty tam pšeuše rade na titulnje strone Deleka. Pravom rožku te krotke bojesče po tesvom tež to dawa, a dženca pisaja tam vo honjince na autodroze, kotraž pak popromstu aža na nebje. Na acinače blisko Lubina je policija šofera zadržala, dokiž bi vo vele přespěšne popuču a vjestotne vodstavki k tamnym autam tež nedodžaržeše, kaž pak co vukopa sedžeše, respektivně ležeše podľa njeho samodruha žona, kotraž měješe silne rona. Muž Nydomny nan tak rechts prosiše policijo o pomoc, a policija wie za pomhaše. Eskortowaše nana z modrej svetcu hač do korunje, a tam do toho tež išče zazvonichu, tak so dječa naposledk tola na porodnej staci a nic na autodroze se narodzi. Što mieše, policija našim kuncu tak nabliže, to słyšiče za pohodziny od Mateja Dziswaka.

0: krótko po cibidl genauosmje a Bena nitko zaso słyšimy.
1: Serbski rozwoz po puču live na Strzelaku.
0: Gdyż so doma duszujesz, albo se ruce womijesz, bieży woda do małej dżurki, a już o se ju zabył. Woda pak bieży przez rowe hacz do przychodnie czyszczernie. Beno Šołta se runie jedną tajku woblada. We wódworju a w okolnych czyszczerniach staraja so wo wodwodu wod niedże 8000 ludzi. Maša kmenče připrave tež ve Vásku abo Poršovje. A tam njedževa so jenož ve vulkých kulovatých basenkách. Nie, tež mova labore tam maja. Beno, pojedaj.
2: A tu nie menci Nucka ve tom dalšim dome, kiš tu je na arealu ve Vúdvorju. Tu Nucka, aj to nie, to se znamená jenož 10-12 metrov, što se ja nitko dale bežal. A tam Nucka maja šelake připrave zčinene, kiš sú trebne, so oni tuto vodu kontroluja. Přimni je Jozef Mateš, kdo nie preda runa, to se nemo sú obkečovač vonka vodu z tuto vulkého biologického reaktora, kaž som pravi, z tuto vulkého kulovato basenga, zauze z duje žerđu, predko je nopašku, jo, von, až přines tu do labora. Što netko dženca na planesti? Kak to potom odbeži, taki test? Abo što se nekaj ako prine napšikrat stane?
3: Mamo šedne naše kontrole, kiš se robja tu zač od vode. Tu mu mirimo jamo te mostno, kiš se pada našu pH hodnotu.
2: To možemo mu lači o tem nusto, da špada. No je majen, uprođeš se špecač, kajž bujem doma nakida vodu deš januari, litrovski, no tam možem vodu, litra vode nučinč, a ta biše prede nimale kompletne šira. Neke, dokaj što to kvilo stoje, neko to menšine, jer so to odsadju, a netke smo nekak pola 200 mililitrov pokaza, tam je deleka šo, tuta ja pravim raz došla mačiz na hoka, jer so to nimale, ja nevam pravič, bila abo svetova pševidna voda, ali te cele lohce žota jenož te mazane, cele deleka kaž prajene.
3: Cele praje, tu mu vidimo, ka dere, abo keko vota mu tu mamo po nas v reaktoru. Druga proba, što se te odo što smo pokazali, mu 100 ml, tuto mnóstvo zamo, to še z jen filtrat še beži, a to še šušče ostane, mu ponlo kahlo zamo, a tam mu mirimo pon, što jo popravom, odo abo ka suche tun zbytk tu ostane. To su naše probu, kiš mu šedne činimo, a pomšinjamo tem tamom probam, ki su jemo zateđen.
2: To je taka dalša mašina. Na tamnem boku je vidio, to je potiš uprođe elektrice, tu što nastane jednoš taki malki fašk, tam dobiš uprođe jednoš taku malku ruku nuc steknič, a to je s vulkim displejom.
3: Cele praje. To su tak mjenovane kivete, a tam mu šelke vice mirimo amonijum, nitrat, nitrit, abo te šemijske potreba kislika, što mu tu trebamo.
2: To je u ne to, što še vidio, Jule. No? To su teke, no, nekak 10 cm vysoké, a to potom nuc šinže, a deš možemo teda zapiknič, kad tak nešto bieži, ja som predazno moštinali, deš neke nuc tiknete zajmo, a menec je, tu do malku ruku tikneš tam, na levom boku nuc, netko so to započe verčeč, celé melčo so to verči, to ta ruka stajne centimetr dalje, hotovo, a netko šinže ježo hodnota. 1300 mg na litro, a CSB to reka, to je po takim, deš je to pravi všel, že šemijska potreba kislika. U mače hodnoče, kod z doba so dođaržeč, jo, s tým je 100 a 2000 hodnota so netko dođarži, ale kaž prane, to je taký nešto, štož dobiče o tej šedne činč, abo?
3: Jemo v obteđen su našo probu, kiš mu tu činimo.
2: Ok, jemo v obteđen, a to su netko, kaž prane, příkladne probu boli ze zajšich mesacov. To su, kaž prane, jenoš nekotro kroke, to sme netko uprođe spiešne přebeželi, što so dobi tu v labore činič, pravidlone oni maja to probe šedne tajke vece, ale potom tež šinže tež dysa dys hamt, kotrež zahrad po takim, kotrež to šo kontroluje, hače tež uprođe tak, kaž dobi byč. Ale, kaž prene, to nie je davno šitko od tutoho dživa, kotrež maja tu v údvorju a tež do kovo činenu o tem pak požišovjace.
0: Čistota vody, tam ma so pravidlone kontrolovač, jenož tak muža kvalitu dođažeč, kiš je předpisana. Tež v Budvorskej čišćani maja taky labor, kiš môže hodnoty přeprovovač. Beno Šołta tam moru nie je.
1: Serbski rozvoz po puču live na Strzelaku.

A ja sedźu zaso tu před listčinu, kotrež je mi hudźbna redakcija přepodała, tute titule hišće na nas čakaja. Na 100 let spěwa Hubert Kola. Dokal dźeš, zatem prašeja so Liza Maria Cežec, Luisa Kralec, Jasmin Bulankec a Lidia Kretschmarec. A na modu svobodu spěwa dżentrano Mirčin Veclich. Na šitke tute titule smieče so dżentsnišim vusevanju hišče vjeselič. 6 minčinu po osmiche. Dobranje.

0: Dobry dzień albo dobre ranie, prajnitko też po żołmach radia Matej Dziswałk. A to z Policją.
1: Policja z G.
2: Spěšnosć su pondželu popołdniu na B6 Čađoveđesač měrili, a to na Cepelinovej v Budešinje. Tam směš poustajeć, 4,50 vodžerjo bě přes spěšne. Zlota medalja, dže na Citrönkiš je z 7,70 kmh podroze smalju, to učinja. Dybk ve Flensburgu a 115 euro pokuty. V Kamencu su 14-letna lepili, jako chceše vo obchodze drasty za 5000 euro pokradnyć, a to z molom ne wie šo, što ješ je młody Němci žo pokradnu. Zastunice na makachu polaniho pokradnjene šmoratko, cuzu kreditnu kartu, koleso tebi te kradnjene a tež jaka kiše noso. A v lesu pola Lubuša. Tam su neznači mašinu za puštenje štomu nimale rozebrali. Namocne su soda kabine zadobili, tam drou techniku vutvarili. Zvonka su potom obsvetljene odšrubovali, vjacere baterije su fuk, a tež brjendu. Nemce ta zegeblat su od sobu zali, hodna ta rubizne 7,5 tisac euro, a přidatne nadjevahu 6 tisac euro, vecne je škode.

0: Jena podźěvečich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Rěčnice staršiskich radow na serbskim gymnaziju w Budyšinje su so čera ze zastupjerjemi krajneho zarjada za šulu a kubłanje na rozmu zetkali. Kajž zdźěli rěčnik staršiskich radow Tomáš Wenzel, chce so nawoda kubłanišća wo wutworjenje městna za šulsku asistencu pracować, zo bychu so wučerjo bóle podpěrowali. Nedostatk serbsce rěčacich wučerjo pak njehodzi so wurunać, dokiž wobsti w tym nastupanju generelny nedostatk, a serbsce wučerjo napřikład ze šelakich přičin na druhých šulach dževaja, na čož lazub žanliju nima. Pozadk rozmowy bije, zo na serbskim gymnaziju poprachowacich mačonorěčnych serbskich wučerjo dla od nowa šulska leta wjac po koncepcie 2+ nevuvučuja. Na ležonosći po Vansko-šulska centruma we Vojerecach tvarja nowe ladanski labor, kiž dževa tež z kumšnej inteligencu. To zdjeli budyski krajna radny zarjad na naprašvanje. Za 3,5 milionów euro nastawa moderny dom za wukubanie ladarjo, šitke modelowe bydlenja so ze senzorami wuotuja, zomili struotu pacientu kontrolować, a automatisce medikamente dodawać. Nimo to zmija tam nowe jestne stoły z kumšnej inteligencu, kiž maja ladanskemu personali dživo voložič. Kunc přichrna leta chceča moderne ladanski labor votevrič, kiž kraj Sakska a budyski okres financujete. Penzije za zvěrjata v budyskim okresu su ze spočatkom prozninu nimale dosponje vučežene. Jakub Vočo ma nadrobnostče.
3: Boranecach su přes cyły prozninski čas vukniovani. Nikotrym dobiachu samo vodprajč, tak tamniša zvěrečna penzija. Maja tam vosom městnu za psy a džesač za kočky. Tyž penzija za zvěrata pančicach kukove je nimale dosponje vučežena. Tam staraja so vosy ve vobtačky, kajš kakaduvy a dalše papagaje, nimo to tež vo kočky. Maja tyž sami citydžene liečnu přestavku penzii.
2: Dale ma močinkec skoča penzija ve Rachlowje pola Kulowa svoje 12 miestnu hač do sreč augusta vukniowane. Ale penzije zdjela z dobom, zo je leca menje na prašovanju, dokiž ľudžo bole na pene zeladaja. Kvetane Čanski spjate jezo hinak, hač předvidžane v leču hišče ne odpušča. Kajž krajny zarjad za rěčne zavěry zdjeli, planuja to nitko najzajšo za nazimu. Dotal pobrachuje hišče trimna dovolnosć. Kvetane Čanski spjate jezo od lončeho vopšene zaniruje. Šelake dživa pak su jenož ze zniženým stavom vody možne. S ponoveniom chce zarjad jež kvalitu vody polepšić a silnemu rozmnoženju modrych algo zadživač. Sanirovanje ma hač do 2020 trač. V budyskim okresu je lieca telko červených milanov kajž hišče ženje. Kajž spichovanske towarstwo, tačo škitnije stácie ve nesvačidle zdjeli, su lieca 8 a 70 nesčacich poru tutich rubežných takov zvěstčili. Dživča dživdesač moža tam su čvonojo towarstwa v juniu rynky přičinili. Přitom su tež štojšto plastových odpadku z nesdo odstroneli, vosebje zbytky ratorske abo vúdžorske šnore su strašne zaptaki. A to meine Wichu, nasze Powieszcze, kisz namakacze dalej na naszej internetowej stronie, a w naszej damotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Żywe Slebro pokaza jeszcze 14 stopni w Budyśinie. Duje dalej cuni witzig, ale wuladamy słońco, modre niebie, jenoż niekotre szlewatki. Dżęca, czaja niekotre mroczle na niebie, miło pak sucho wostać, a budże miniaty raz jac słońca, jac mroczelu raz. Žive slibrote zalize v biju dnja na 23 stopnju.
0: Šitko klopve, šitko beži, kaž na štročku, dobro jezbu, vam tež prijemoj.
1: Serbski rozvoz.
4: Když mislu na tebje, mi vebriju že zaraje, štož kuli tež činju, sem v opojene.

Sredu. 8. Julija mamy, a tole są nasze pokiwy do dźensnišeho dnia. Dźensa wečer je kino pod hołym nebjom tu měsće, a to naš prewine hasy přiswo 10. To je tam, gdzieś by niedy budyska woclania. Tyž je tyž garbo skudele a odpočíš przed mostom a mynom naprawo, deleka, blisko Kopernika to je. Wieczor sedmich so kino započnie, dźensa pokaza so film Der Salzpfad. Zarjadowar tole je budyski kamientny dom a na stronach tutoho namakače tyž dospony program lečnoho kina. Tuž do dalších filmů tam hišče pokazaja mjez druhým tež ty leisen a ty grosen töne, abo tež das flüstern der Wälder. Doroženče je dženca putnikovanje Rježdansko-Mišnjanskeho biskopstva, su to dječi, kociž putnikuja, 1600 młodych putnikov wočakuja tam, tuž so njedživajče je lesu dženca pod Vukloštorskeje vody, tuž to busov popuču, do podnja cibelki najednač sukemše s biskopom Tima Ivosom. Žone Viktorie Vorklice cedža do novije sezone startovač, a to najlepje tež z novimi rajankami, kociž so přidruža, dženca ste tuž prošeni na volejbulovy trening k pospytanju, a to šestčich ve Vorklečanskej športuni. A Kvinska rada Pančice Kuku zmeje svoje přichodne posjedženje jutře večer sedmich, jace zamiruje rumnost či kašecach. Nedom słyszymy jeszcze raz Bena Šotu a mamy pokiju za ušitkich čipnich, koci chce dža widzieć, jak to wypada. Widzieć, nic wiedzieć. Na naszej app MDR Serbia a na internetnej stronie namakače hižo impresje.

Žincajo slědne šulski žen u kniki dostanu svoje opisma, abo maju je južo verovkoma, nento zachopiju se lešojske ferie a ten dovolove casve bramborske. Cas žnjovnych svěženju se přibližujo a v tom svěžeša žinca južo šake našom programje. Teke vo svojajnskem bajkovem festivalu dešnju bužo to krono, bajki ga služujo teke do feriovego casa, ako kompaktne ferialne kurs serske rece šule za dolno serske reca kulturu. Ten se přigotujo, kurziste su se juže přizjavili, o tom vas informirujome, a pak lidňame te gštino novega udaša našoko serskego tuženika Nove Casnik.